0: प्रिय श्रोताओं आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम राष्ट्र के नायकों के सम्मान और ऐतिहासिक स्मृति के पूर्ण जागरण में राष्ट्र के नेता की भूमिका विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रहे। ताजिकों के आधुनिक राज्य व्यवस्था के इतिहास में ऐसे महान व्यक्तियों का उदय हुआ है जिन्होंने अपनी जन्मजात बुद्धिमत्ता, दृढ़ इच्छा शक्ति, मातृभूमि के प्रति सच्चे प्रेम और राष्ट्र के प्रति अतुट निष्ठा के बल पर जनता के भाग्य की दिशा बल दी है। ऐसे ऐतिहासिक महापुरुषों में ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति और राष्ट्र के नेता मामाखीम इमाली रामों का नाम स्वर्णिम और उभार अक्षरों में अंकित। ये विशेष व्यक्तित्व केवल राष्ट्रीय शांति और एकता के संस्थापक तथा ताजिक राज्य व्यवस्था के पूर्ण जागरूकता के रूप में ही नहीं है, बल्कि एक अनुभवी राजनेता, दूरदर्शी नेता, राष्ट्र निर्माता, देशभक्त तथा राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति के समानकर्ता के रूप में भी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण के क्षेत्र में अपने समाज ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय योगदानों के साथ साथ राष्ट्र के नेता मामाखीम इमाली रामों की वो पहल जिसके अंतर्गत राष्ट्र के नायकों नुसरतुल्लाह मखसूम, शिरीन शोशोह तैमूर तथा राष्ट्र के इतिहास की प्रतिष्ठित संस्कृति विभूति निसूर मोहम्मद की समाधियों की पवित्र मिट्टी को मातृभूमि में वापस लाया गया, वास्तव में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना के रूप में मूल्यांकित की जाती है। ये देशभक्तिपूर्ण और मांगवी पहल ताजिकिस्तान गणराज्य के राज्य स्वतंत्रता के 20वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली राष्ट्रीय उत्सव की पूर्व संध्या पर साकार हुई। ये कदम ऐतिहासिक न्याय के पुनर्स्थापन तथा राष्ट्र के निष्ठावान सपूतों के सम्मान के प्रतीक के रूप में देश के आधुनिक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। इसी कारण हमने इस महत्वपूर्ण पहल के महत्व पर ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय पुस्तकालय के उपनिदेशक मोहम्मद इकबोल अतुजोदा से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की पहलें केवल आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य ही नहीं रखती, बल्कि राज्य व्यवस्था की नींव को मजबूत करने, राष्ट्रीय आत्म चेतना को विकसित करने तथा इतिहास के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्र अपने महान पुत्रों और नायकों का सम्मान करता है वो एक स्थिर, समृद्ध और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होता है।
1: مسئله به وطن باز آوردنی یا اینکه به وطن برگردانیدنی مشت خاک قهرمانان شهید ملت تاجیک که در
0: شهید تاجیک رشتر نایکون که میتی کو جنهین اپنی ماتری بومی سے باہر دکھا دروب سے ہتیا کر دی گئی تھی، واپس وطن لانا یا ان کے افشیشوں کو سودیش لوٹانا تاجیک رش کے لیے ایک اتیان ایتحاسیک اور اتیان مولیوان گتنا ہے۔ ویگیانک विश्लेषण के दृष्टिकोण से मेरे व्यक्तिगत विचार और विश्लेषण के अनुसार इस मुद्दे की चार विशेषताएं हैं। पहली, ये राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी है। दूसरी, राजनीतिक और भूराजनीतिक महत्व रखती है। तीसरी, ऐतिहासिक न्याय से संबंधित है। और चौथी, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और समूची मानवता के लिए एक स्पष्ट संदेश है। यदि हम पहले पहलू अर्थात पहचान निर्माण की बात करें तो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति ने इस पहल के माध्यम से युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उनका संदेश ये था कि जहां कहीं भी ताजिकों की मिट्टी और उनके अवशेष है, ताजिक राष्ट्र उन्हें अपना मानता है और उनकी जिम्मेदारी उठाता है। दूसरा, जिसने भी ताजिक राष्ट्र की सेवा की है, चाहे वो किसी भी समय, स्थान, परिस्थिति या राजनीतिक दौर में रहा हो, उचित अवसर आने पर उसका सम्मान और मूल्यांकन अवश्य किया जाएगा। अर्थात राष्ट्र की समृद्धि, राज्य की उन्नति, एक सभ्या समाज के निर्माण और राष्ट्रीय आदर्शों के प्राप्ति के लिए किया जा कोई भी प्रयास कभी अनदेखा नहीं किए जाएगा। ये संदेश केवल युवाओं के लिए नहीं, बल्कि उन सभी संतानों के लिए है जो अपने देश की रक्षा और उसके आदर्शों की सुरक्षा के लिए दोगुना उत्साह से प्रयास कर रहे है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीति। आज हम ऐसे समय में है जब पिछले 100 वर्षों में ताजिक राष्ट्र, ताजिक नागरिकों और ताजिक جیک راشی نیتاؤں کے ساتھ ہوئی غلطیوں اور انیائی کے پناہ سمیکشا کی جانی چاہیے. ہمیں ان گھٹناؤں کو نئے دشتکون سے دیکھنا ہوگا. سوتنترتا پراپت کرنے کے بعد تاجکستان گنرجا نے یہ سدھ کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیول اس کے کروڑوں ناگرک ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے آکانکشائیں اور سپنے بھی کھڑے ہیں. آج تاجکستان اس کلنک اور آروپ کو مٹانے میں سفل ہوا جو اس بھومی کے پتھروں پر لگایا گیا تھا اور ان ویکتیوں کو راشٹری نائکوں تتھا راشٹر سیوکوں کے روپ میں سامان دیکھ کر انہیں ان کی ماتر بھومی میں واپس لایا گیا ہے. محمد اقبال اتوزودہ کے انوسار سوتنتر تاجکستان کے لیے کیول مہان ویکتیوں کا جنم استھان ہی متوپورا نہیں ہے بلکہ اسے بھی ادھک متوپورا ان کے راشٹر اور رجا کے پرتی کیے گئے یوگدان ہے. کیونکہ اسے ہی راشٹر نشٹھا سپوتوں نے اتہاس کے وبھن کالوں میں تاجکوں کی پہچان سانسکرتی اور رجا ویوستھا کی رکشا تتھا وکاس کے لیے امولیہ سیوائیں پردان کی ہے. آج اتہاس اور راشٹری ویکتیوں کے پرتی سماں کو راشٹری ایکتا اور آتما چیتنا کے سدھیر کرنے والے متوپورا کارکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. ان کے وچار میں اس دشا میں راشٹر کے نیتا دوارا اٹھائے گئے قدم سماج کو ایکجوٹ کرنے اور راشٹری مولیوں کے رکشا کرنے میں اتیان متوپورا بھومیکا نبھا.
1: از لحاظ گیو پولیٹیکی دائر با مسئلہ شخصیت های ملی
0: بورجنیتی پری پریکشا میں ہماری راشٹر ویکتیوں اور ہمارے راشٹر کے مہان سیواکوں کے بارے میں جو کبھی مبارہنار اتہاس خراسان یا آج کے مدھیہ ایشیا کی دھرتی پر رہے اور کریارت ہے انیک بحثیں اور چرچائیں ہوتی رہی ہے. کچھ پروتیاں اور پریاس ان ویکتیوں کو کسی چھوٹے سمودائے جاتی سموہ یا وشیش کھیتر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی پرستھتیوں میں رش کے نائکوں اور مہان سیوکوں کے سامان تتھا سماران کے سامان میں رش کے نیتا دوارا اٹھائے گیا قدم ان سموہوں کے لیے ایک سپش اور مہتوپورا سندیش ہے جو جھوٹے ویکیاون اور کرتریم پہچان نرمان کے مادھیم سے تاجک رش کو ٹکڑوں اور وبھاجوں میں باندھنا چاہتے ہیں. یہ قدم درشتا ہے کہ سوتنتر تاجکستان کے لیے کسی ویکتی کا جنم استھان یا اس کی اتپتی اتنی متوپورا نہیں ہے جتنا کہ وہ اپنے راشٹر کے لیے کیا سیوا کرتا ہے. یدی ہم ان مہان ویکتیوں میں سے ایک جن کی مٹی ودیش سے تاجکستان میں لائی گئی جیسے نسور محمد کی جیون پر دشتی ڈالیں تو پائیں گے کہ ان کی پہچان اور جنم استھان کو لے کر انیک چرچائیں کی جاتی ہے. کچھ لوگ انہیں کسی وشیش جاتی سموہ یا بھوگولک کھیتر سے جوڑنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے تاجکوں کے لیے سب سے متوپورا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے راشٹری بھاشا تاجک بھاشا کی سیوا کی تاجکستان کی نئی شکشا ویوستھا کے وکاس میں یوگدان دیا. تاجک بھاشا میں پاٹھ یا پستکوں اور شیکشی کاریہکرموں کے نرمان میں بھومیکا نبھائی اور راشٹری پہچان کی رکشا کے لیے کاریہ کیا. اس لیے جنم استھان جاتی تا یا نواس استھان چاہے جو بھی ہو یدی کسی ویکتی نے اپنے جیون اپنی سوچ اور اپنی کشمتا تاجک رش کی سیوا کے لیے سمرپت کی ہے تو وہ اسی رش کا حصہ ہے. وہ تاجک ہے کیونکہ اس نے اپنے وچار اپنی محنت اور اپنا آستھت راشٹر سنسکرتی اور تاجک ساہتیہ کی انتی کے لیے سمرپت کر دیا. یہاں تک کہ اپنے وچاروں اور راشٹر تتھا ساہتیہ کے پرتی اپنے روح کے کارن اس نے بلیدان بھی دیا. اسی کارن آج ہم اسی مہان ویکتی کی آتما اور وراثت کے پرتی ایک نیتی ذمہ داری رکھیں اور ہمارے دیش کے سامانت راشٹرپتی نے اس ذمہ دار کو نبھانے کا پریاس کیا ہے. ان کے انصار رشکے نیتا ممہی مالی رحموں کی یہ پہل کیور ایک پرتیکاتمک خدم نہیں بلکہ مانو سماج کے لیے ایک متوپورن سندیش تتھا اتہاس اور عشری ملوں کے پرتی سمان کا اتکرش ادھارن ہے۔ ہمارے وطاکر نے زور دے کر کہا کہ اسے سمائے میں جب رشکے اتہاس اور عشری ویکتتووں کے سامبانت میں وکرتی اور متھیا کارن کے انیک پریاس کیے گئے تب رجا پرمک نے اتہاسک ستیا کی رکشا کرتے ہوئے رش کے مہان سپوتوں کے ستھان اور مہتو کے پناہ ستھاپت کرنے میں سفلتا پراپت کی ہے۔ وش سمودائے رش کے نیتا ممہی مالی رحموں کو ایک شانتی پری راج نیتا اور ویشوک مدوں کے پرگتیشیل پہل کرتا کے روپ میں جانتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سمان اور منیتا لمبے اتہاسک وکاس کرم تتھا دیش کے پرمکھ کی گھریلو اور ودیش نیتی میں اپنائی گئی دریر ایوان سنتولت نیتی کا پرینام ہے۔ ہمارے ورتاکار نے کہا کہ رش کے نیتا ممہی مالی رحموں کے راجنیتک جیون کی شروعات سے لے کر آج تک راجنیتک آرتھک اور بہ راجنیتک پرشانوں کے پرتی ان کا دشتکون ادھرتا سہیوگ تتھا راشٹری اور کشیتری ہتوں کی گہری سمجھ پر آدھارت رہا ہے۔ ان کے انوسار اسی دوردرشی اور ویویک کپور نیتی نے تاجکستان کو انتراشٹری منچ پر ایک شانتی پری اور پہل کرنے والے رش کے روپ میں استحابیت کیا ہے۔
1: پریزیدنت محترم کشورمون با فراگیری تمام مسئله ها مناسبت نمودند، یعنی نسل جوان امروز ما
0: ہمارے دیش کے مہمہیم مالی رحموں نے سبھی پہلوؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس وشے پر سہمتی اور سمرتھن ویا کیا، ارتھات آج کے یووا پیڑھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راش اور سماج کے لیے سیوا کی ہے انہیں کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اس پرکار دیش کی یووا پیڑھی اپنے وطن سے پریم کرنا سیکھتی ہے، رش پریم کی بھاونا اور وچار دھارا کو وکاسیت کرتی ہے تتھا اپنے یوگیا لکشیوں وشیش روپ سے اپنے دیش کے وکاس اور سمردھی کی دشا میں آگے بڑھنے کے لیے بہتر سے گھر اور پریرنا پراپت کرتی ہے۔ یہ پرکریا ہمارے یوواؤں کو راشٹری آدرشوں، راشٹری سوچ، راشٹری چیتنا، راجنیتک ستھرتا اور سانسکرتک مولیوں کی رکشا ایوان انتی کے لیے پریاس کرنے کے لیے پریرت کرتی ہے۔ دوسرے شبدوں میں ہمارے دیش کے راشٹرپتی کا یہ قدم آنے متوپورا مدعوں کے ساتھ ساتھ پہچان اور راشٹری چیتنا کو مضبوط کرنے والا ایک متوپورا پریاس ہے جو یوواؤں کو اپنے اتہاس، اپنے وطن، اپنے نایکوں اور اپنی بھومی کے پرتی ادھک جاگرکتا، سنویدنشیل اور سمجھدار بناتا ہے۔ رش کے نیتا ممہی مالی رحموں کے اسی پہلیں یوواؤں میں دیش بھکتی کے بھاونا کو مضبوط کرنے میں متوپورا بھومکا نبھا سکتی ہے۔ یہ کہنا اچت ہوگا کہ اتہاسک ویکتتووں کا سمان تتھا رش کے مہان سپوتوں کی سمرتی کو ماتر بھومی سے پناہ جوڑنا وستو میں نئی پیڑھی کے لیے آتما پہچان اور عشری چیتنا کا ایک جیوانت ودیالہ ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی جو آپ نے سنا ہے۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

0: प्रिया श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम रश के नायकों के समान और ऐतिहासिक समृद्धि के पूर्ण जागरण में रश के नेता की भूमिका विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रहे। ताजिकों के आधुनिक राज्य व्यवस्था के इतिहास में ऐसे महान व्यक्तियों का उदय हुआ है जिन्होंने अपनी जन्मजात बुद्धिमत्ता, दृढ़ इच्छा शक्ति, मातृभूमि के प्रति सच्चे प्रेम और राष्ट्र के प्रति अतुट निष्ठा के बल पर जनता के भाग्य की दिशा बल दी है। ऐसे ऐतिहासिक महापुरुषों में ताजिकिस्तान राज्य के राष्ट्रपति और राष्ट्र के नेता मामाखीम इमालीरहमोन का नाम स्वर्णिम और उभार अक्षरों में अंकित। ये विशेष व्यक्तित्व केवल राष्ट्रीय शांति और एकता के संस्थापक तथा ताजिक राज्य व्यवस्था के पूर्ण जागरूकता के रूप में ही नहीं है, बल्कि एक अनुभवी राजनेता, दूरदर्शी नेता, राष्ट्र निर्माता, देशभक्त तथा राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति के समानकर्ता के रूप में भी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण के क्षेत्र में अपने समाज ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय योगदानों के साथ साथ रश के नेता मामाखीम इमालीरहमोन की वो पहल जिसके अंतर्गत रश के नायकों नुसरतुल्लाह मखसूम, शिरीन शोशोह तैमूर तथा रश के इतिहास की प्रतिष्ठित संस्कृति विभूति निसूर मोहम्मद की समाधियों की पवित्र मिति को मातृभूमि में वापस लाया गया, वास्तव में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना के रूप में मूल्यांकित की जाती है। ये देशभक्तिपूर्ण और मांगी पहल ताजिकिस्तान गणराज्य के राज्य स्वतंत्रता के 20वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली राष्ट्रीय उत्सव की पूर्व संध्या पर साकार हुई। ये कदम ऐतिहासिक न्याय के पुनर्स्थापन तथा राष्ट्र के निष्ठावान सपूतों के सम्मान के प्रतीक के रूप में देश के आधुनिक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। इसी कारण हमने इस महत्वपूर्ण पहल के महत्व पर ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय पुस्तकालय के उपनिदेशक मोहम्मद इकबोल अतुजोदा से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की पहलें केवल आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य ही नहीं रखती, बल्कि राज्य व्यवस्था की नींव को मजबूत करने, राष्ट्रीय आत्म चेतना को विकसित करने तथा इतिहास के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्र अपने महान पुत्रों और नायकों का सम्मान करता है, वो एक स्थिर, समृद्ध और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होता है।
1: مسئله به وطن باز آوردنی یا اینکه به وطن برگردانیدنی مشت خاک قهرمانان شهید ملت تاجیک که در
0: شهید تاجیک رشتر نایکون کی میتی کو جنہیں اپنی ماتر بومی سے باہر دکھا دے روپ سے ہتیا کر دی گئی تھی، واپس وطن لانا یا ان کے اوشیشوں کو سویدیش لوٹانا تاجیک رش کے لیے ایک اتیان ایتہاسک اور اتیان مولیوان گھٹنا ہے۔ ویگیانک विश्लेषण के दृष्टिकोण से मेरे व्यक्तिगत विचार और विश्लेषण के अनुसार इस मुद्दे की चार विशेषताएं हैं। पहली, ये राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी है। दूसरी, राजनीतिक और भूराजनीतिक महत्व रखती है। तीसरी, ऐतिहासिक न्याय से संबंधित है। और चौथी, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और समूची मानवता के लिए एक स्पष्ट संदेश है। यदि हम पहले पहलू अर्थात पहचान निर्माण की बात करें तो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति ने इस पहल के माध्यम से युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उनका संदेश ये था कि जहां कहीं भी ताजिकों की मिट्टी और उनके अवशेष है, ताजिक राष्ट्र उन्हें अपना मानता है और उनकी जिम्मेदारी उठाता है। दूसरा, जिसने भी ताजिक राष्ट्र की सेवा की है, चाहे वो किसी भी समय, स्थान, परिस्थिति या राजनीतिक दौर में रहा हो, उचित अवसर आने पर उसका सम्मान और मूल्यांकन अवश्य किया जाएगा। अर्थात राष्ट्र की समृद्धि, राज्य के उन्नति, एक सभ्या समाज के निर्माण और राष्ट्रीय आदर्शों के प्राप्ति के लिए किया जा कोई भी प्रयास कभी अनदेखा नहीं किए जाएगा। ये संदेश केवल युवाओं के लिए नहीं, बल्कि उन सभी संतानों के लिए है जो अपने देश की रक्षा और उसके आदर्शों की सुरक्षा के लिए दोगुना उत्साह से प्रयास कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीति के, آج ہم اسی سمائی میں ہے جب پچھلے 100 ورشوں میں تاجک راشٹر تاجک ناگرکوں اور تاجک راشٹری نیتاؤں کے ساتھ ہوئی غلطیوں اور انیائی کے پناہ سمیکشا کی جانی چاہیے. ہمیں ان گھٹناؤں کو نئے دشتکوں سے دیکھنا ہوگا. سوتنترتا پراپت کرنے کے بعد تاجکستان گنراجا نے یہ سدھ کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیول اس کے کروڑوں ناگرک ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے آکانکشائیں اور سپنے بھی کھڑے ہیں. آج تاجکستان اس کلنک اور آروپ کو مٹانے میں سفل ہوا جو اس بھومی کے پتھروں پر لگایا گیا تھا اور ان ویکتیوں کو راشٹری نائکوں تتھا راشٹر سیوکوں کے روپ میں سامان دیکھ کر انہیں ان کی ماتر بھومی میں واپس لایا گیا ہے. محمد اقبال اتوزودہ کے انوسار سوتنترا تاجکستان کے لیے کیول مہان ویکتیوں کا جنم استھان ہی متوپورا نہیں ہے بلکہ اسے بھی ادھک متوپورا ان کے راشٹر اور رجا کے پرتی کیے گئے یوگدان ہے. کیونکہ ایسے ہی راشٹر نشٹھا سپوتوں نے اتہاس کے وبھن کالوں میں تاجکوں کی پہچان سانسکرتی اور رجا ویوستھا کی رکشا تتھا وکاس کے لیے امولیہ سیوائیں پردان کی ہے. آج اتہاس اور راشٹری ویکتیوں کے پرتی سماں کو راشٹری ایکتا اور آتما چیتنا کے سدھیر کرنے والے متوپورا کارکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. ان کے وچار میں اس دشا میں راشٹر کے نیتا دوارا اٹھائے گئے قدم سماج کو ایکجٹ کرنے اور راشٹری مولیوں کے رکشا کرنے میں اتیان متوپورا بھومیکا نبھا.
1: از لحاظ گیوپولیٹیکی دائر با مسئلہ شخصیت های ملی
0: بھوراجنیتک پری پریکشا میں ہمارے راشٹر ویکتیوں اور ہمارے راشٹر کے مہان سیوکوں کے بارے میں جو کبھی مبرہنار اتہاس خراسان یا آج کے مدھیہ ایشیا کی دھرتی پر رہے اور کریارت ہے انیک بحثیں اور چرچائیں ہوتی رہی ہے. کچھ پروتیاں اور پریاس ان ویکتیوں کو کسی چھوٹے سمودائے جاتی سموہ یا وشیش کھیتر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی پرستھتیوں میں رش کے نائکوں اور مہان سیوکوں کے سمان تتھا سماران کے سمبندھ میں رش کے نیتا دوارا اٹھائے گیا قدم ان سموہوں کے لیے ایک سپش اور مہتوپورا سندیش ہے جو جھوٹے ویکیاؤں اور کرترین پہچان نرمان کے مادھیم سے تاجک رش کو ٹکڑوں اور وبھاجوں میں باندھنا چاہتے ہیں. یہ قدم درشتا ہے کہ سوتنترا تاجکستان کے لیے کسی ویکتی کا جنم استھان یا اس کی اتپتی اتنی متوپورا نہیں ہے جتنا کہ وہ اپنے راش کے لیے کیا سیوا کرتا ہے. یدی ہم ان مہان ویکتیوں میں سے ایک جن کی مٹی ودیش سے تاجکستان میں لائی گئی جیسے نسور محمد کی جیون پر دشتی ڈالیں تو پائیں گے کہ ان کی پہچان اور جنم استھان کو لے کر انیک چرچائیں کی جاتی ہے. کچھ لوگ انہیں کسی وشیش جاتی سموہ یا بھوگولک کھیتر سے جوڑنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے تاجکوں کے لیے سب سے متوپورا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے راشٹری بھاشا تاجک بھاشا کی سیوا کی تاجکستان کی نئی شکشا ویوستھا کے وکاس میں یوگدان دیا. تاجک بھاشا میں پاٹھیا پستکوں اور شیشی کاریہکرموں کے نرمان میں بھومیکا نبھائی اور راشٹری پہچان کی رکشا کے لیے کاریہ کیا. اس لیے جنم استھان جاتی تا یا نواس استھان چاہے جو بھی ہو یدی کسی ویکتی نے اپنے جیون اپنی سوچ اور اپنی کشمتا تاجک رش کی سیوا کے لیے سمرپت کی ہے تو وہ اسی رش کا حصہ ہے. وہ تاجک ہے کیونکہ اس نے اپنے وچار اپنی محنت اور اپنا آستھت راشٹر سنسکرتی اور تاجک ساہتیہ کی انتی کے لیے سمرپت کر دیا. یہاں تک کہ اپنے وچاروں اور راشٹر تتھا ساہتیہ کے پرتی اپنے روح کے کارن اس نے بلیدان بھی دیا. اسی کارن آج ہم اسی مہان ویکتتو کی آتما اور وراثت کے پرتی ایک نیتی ذمہ داری رکھیں اور ہمارے دیش کے سامانیت راشٹرپتی نے اس ذمہ دار کو نبھانے کا پریاس کیا ہے. ان کے انصار رشکے نیتا مامہی مالی رحموں کی یہ پہل کیور ایک پرتیکات ماں خدم نہیں بلکہ مانو سماج کے لیے ایک متوپور سندیش تتھا اتہاس اور عشری ملوں کے پرتی سمان کا اتکریش ادھارن ہے۔ ہمارے وطاکر نے زور دے کر کہا ہے کہ اسے سمائے میں جب رش کے اتہاس اور عشری ویکتتووں کے سامبانت میں وکرتی اور متھیا کارن کے انیک پریاس کیے گئے تب رجا پرمکھ نے اتہاسک ستیا کی رکشا کرتے ہوئے رش کے مہان سپوتوں کے استھان اور مہتو کے پناہ استھاپت کرنے میں سفلتا پراپت کی ہے۔ وش سمودائے رش کے نیتا ماما ہیم علی رحموں کو ایک شانتی پری راج نیتا اور ویشوک مدعوں کے پرگتیشیل پہل کرتا کے روپ میں جانتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سمان اور منیتا لمبے اتہاسک وکاس کرم تتھا دیش کے پرمکھ کی گھریلو اور ودیش نیتی میں اپنائی گئی دریر ایوان سنتولت نیتی کا پرینام ہے۔ ہمارے ورتاکار نے کہا کہ رش کے نیتا مہیم علی رحموں کے راجنیتک جیوان کی شروعات سے لے کر آج تک راجنیتک آرتھک اور بہ راجنیتک پرشانوں کے پرتی ان کا دشتکون ادارتا سہیوگ تتھا راشری اور کشیتری ہتوں کی گہری سمجھ پر آدھارت رہا ہے۔ ان کے انوسار اسی دوردرشی اور ویویک کپور نیتی نے تاجکستان کو انتراشٹری منچ پر ایک شانتی پری اور پہل کرنے والے رش کے روپ میں استھاپت کیا ہے۔
1: پریزیدنت محترم کشورمون با فراگیری تمام مسئله ها مناسبت نمودند، یعنی نسل جوان امروز ما
0: ہمارے دیش کے مہامہیم امالی رحمان نے سبھی پہلوؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس وشے پر سہمتی اور سمرتھن ویکت کیا، ارتھات آج کے یووا پیڑھی یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راش اور سماج کے لیے سیوا کی ہے انہیں کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اس پرکار دیش کی یووا پیڑھی اپنے وطن سے پریم کرنا سیکھتی ہے، رش پریم کی بھاونا اور وچار دھارا کو وکاسیت کرتی ہے تتھا اپنے یوگیا لکشیوں وشیش روپ سے اپنے دیش کے وکاس اور سمردھی کی دشا میں آگے بڑھنے کے لیے بہتر سے گرو اور پریرنا پراپت کرتی ہے۔ یہ پرکریا ہمارے یوواؤں کو راشٹری آدرشوں، راشٹری سوچ، راشٹری چیتنا، راجنیتک ستھرتا اور سانسکرتک مولیوں کی رکشا ایوان انتی کے لیے پریاس کرنے کے لیے پریرت کرتی ہے۔ دوسرے شبدوں میں ہمارے دیش کے راشٹرپتی کا یہ قدم آنے متوپورا مدعوں کے ساتھ ساتھ پہچان اور راشٹری چیتنا کو مضبوط کرنے والا ایک متوپورا پریاس ہے جو یوواؤں کو اپنے اتہاس، اپنے وطن، اپنے نائکوں اور اپنی بھومی کے پرتی ادھک جاگرکتا، سنویدنشیل اور سمجھدار بناتا ہے۔ رش کے نیتا ماما ہیم علی رحموں کے اسی پہلے یوواؤں میں دیش بھکتی کے بھاونا کو مضبوط کرنے میں متوپورا بھومکا نبھا سکتی ہے۔ یہ کہنا اچت ہوگا کہ اتہاسک ویکتتووں کا سمان تتھا رش کے مہان سپوتوں کی سمرتی کو ماتر بھومی سے پناہ جوڑنا وستو میں نئی پیڑھی کے لیے آتما پہچان اور عشری چیتنا کا ایک جیون ودیالہ ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی جو آپ نے سنا ہے۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔